0: Bij Paal Radio zit dit in onze gereedschapskist.
1: Chorando se foi quem dia só me fez chorar.
0: Paal Radio, de hit waar je op kunt bouwen. Paal Radio.